0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 6 horas a Moçambique, o Erroio, o Neneque, o Lonkama, o Ligawara, o Zakuba, o Titsansa, o Shimigangen, o Nene, o Shisakashishone, o Mgovela, o Lua, o Manyonyo, o Mgovela, o Sungula, o Wetile, o Sayaka, o Ilia, o Sangula. A emissora provincial de Maputo, o Rádio Moçambique, o Sabe, o Nene, kuva u fona u va u ti hlayela leswi kunene byi xiyisaka xiswona mugangeni lomu u kumekaka na u li kona xali sima kunene hikuva hi nga ti tatela hikusa loko ho tatela a swi nga ti nandzika nakona kunene swi ta endla leswaku va mungana voneke na vone va nga swi koti ku va va ni nghena byi xile.